0: بنغفير حول نقل الصلاحيات من الجيش إلى الشرطة، وهذا معناه أيضا تطبيق بشكل أو بآخر السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليس فقط ضد أو تجاه المستوطنين، وبالرؤية الإسرائيلية هم يعني يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولكن هذا أيضا يرتبط ببعد فرض السيادة على الضفة الغربية. تداعيات هذا الأمر طبعا قد تحمل في طياتها أبعاد خطيرة من الناحية السياسية. نستمع إلى ما قاله المحامي ميخائيل سفارد، وهو حقوقي بارز وأيضا يوضح خطورة هذا القرار.
1: מדובר ברעיון מטורף, אבל למדנו שהממשלה מסוגלת לעשות גם את הדברים הכי מטורפים, ולכן צריך לקחת את זה ברצינות. אני לא מאמין שיש איזשהו סיכוי שזה יקרה בממשלה הנוכחית, אבל כן, אם בן גביר יהיה גם בממשלה הבאה, ואם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, אז בהחלט הוא סימן פה משהו שבהחלט הוא יכול לטבוע אותו, ואפילו יכול לקרות.
0: אבל למה אתה אומר מטורף? מה ההבדל בין חייל לשוטר במקרה הזה?
1: תראה, אנחנו מדברים על שטח כבוש. בשטח כבוש, מי שאמור, מי שאחראי על ההגנה על אזרחים נכבשים, זה הצבא. כי אחרת, ברגע שאנחנו מעבירים את האחריות לגורם אזרחי, אז זה סיפוח. וסיפוח הוא הדבר שהוא אסור במשפט הבינלאומי, ולא במקרה. משום שאני ואתה מצביעים לכנסת, אמנם הקול שלך יותר מדולל כי אתה לא יהודי במדינה שלנו, אבל עדיין לשנינו יש נציגים בכנסת, ואנחנו יכולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על המדיניות. אנשים שנמצאים תחת כיבוש לא מצביעים לפרלמנט, והם לא אין להם שום השפעה על המדיניות, ולכן לא הגיוני שפוליטיקאי שנבחר על ידי אנשים אחרים הוא זה שיחליט מה קורה בחיים שלהם וישלוט דרך המשטרה בכך. ולכן המשפט הבינלאומי רואה בצבא הכובש את מי שאחראי על האזרחים הנכבשים. עכשיו, הוא לא רק ביקש להעביר את האחריות למשטרה, שזה דבר שהוא אסור, הוא גם ביקש להעביר לו, הוא דרש להעביר לו סמכויות למעצר מנהלי.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים מי זה בן גביר, ואנחנו יודעים שהאיש הזה הוא אנטי דמוקרט ופשיסט וגזען, ולכן אנחנו יודעים גם שאם הוא יהיה לו את הסמכות לבצע מעצרים מנהליים או להוציא צווים מנהליים, אז הוא יוציא צווים מנהליים מסיבות פוליטיות. עכשיו, אני לא ילד ואני יודע שגם הצבא מוציא צווים מנהליים מסיבות פוליטיות נגד פעילים פלסטינים, גם כאלה שלא פנו לדרך של שימוש בנשק או באלימות, וזה נכון. אבל מה שבן גביר רוצה זה לא לבטל את הסמכות הזו, זאת תישאר עם הצבא והוא ימשיך להתעלל בפלסטינים, אלא שיהיה גם עכשיו מישהו שיוכל להתעלל בפעילים.
0: כן, הוא אמר את זה שהוא רוצה להגיע לפעילים ולהוציא נגדם צווי מעצר. השאלה מבחינה משפטית, יש מה לעשות כי או שהכל מדובר בהצהרות? זאת אומרת, איך אפשר לבלום את זה אם בכלל?
1: בוודאי, יש מה לעשות מבחינה משפטית, כי אם יתבצע מין שינוי כזה והצבא יעביר את הסמכויות של אכיפת חוק ובתחום של מעצרים מנהליים וצווים מנהליים אחרים, כי זה לא רק מעצרים, זה גם הרחקות ודברים כאלה, למשטרה, בהחלט אפשר יהיה לאתגר את זה בבגץ, בטענה שמדובר בעברה שהיא לא חוקית, אסור להעביר סמכויות כאלה. אני אגב, היה לי תיק שהוא מאוד קשור, כאשר הממשלה הנוכחית העבירה את הסמכויות בעניינים אזרחיים, לא ביטחוניים, מהצבא אל סמוטריץ', והאגודה לזכות האזרח וארגון יש דין, שאני היועץ המשפטי שלו, הגשנו עתירה נגד החוקיות של העברת הסמכויות, באמת בטענה שאומרת, אי אפשר להעביר סמכויות מהצבא אל המערכת הממשלתית, ובית המשפט דרש בתיק הזה מהרשויות לוודא, לשנות את הנהלים כך שהצבא עדיין יהיה בעל המילה האחרונה, עדיין יהיה שם כפיפות של הדרג האזרחי לצבא. אז זה היה לא מספיק לטעמי ומאוד מאכזב, אבל אם יעשו את זה עם המשטרה, זה עוד יותר חמור, כי מדובר פה בסמכויות של אכיפה, סמכויות פיזיות וסמכויות מעצר, ואפשר יהיה לאתגר את זה בבג"ץ. האם בג"ץ תסייע? בג"ץ נהיה חלש מאוד ומאוד לא מעוניין לסייע בעניינים שקשורים לפלסטינים. תמיד היה כזה, אבל עוד יותר גרוע אחרי ההפיכה
2: המשטרית. אבל הסיפור פה הוא סיפור של מתנחלים ונערי גבעות וכל אלה שהשתלו בקוסרה מול הצבא והמשטרה, או יש פה אלמנט שנראה ככה, אבל בפועל הם רוצים ליישם ריבונות וגם לפגוע יותר ויותר בפלסטינים?
1: זה כמובן זה תירוץ. הכל התחיל מכך שהצבא מאפשר את ה... ובמקרים רבים אפילו מסייע לטרוריסטים היהודים, וכאשר הדבר הזה גורם לנזק תדמיתי, אז פתאום הם עושים, הם מנסים לעצור את הדברים האלה, ואז מתחיל מלחמת האשמות. הצבא אומר זה צריך המשטרה היה לעשות, המשטרה אומרת זה אנחנו לא יכולים להיכנס לאזור בי, זה הצבא אחראי. וככה נולד פתאום התירוץ הזה, כן. של אוקיי, בואו נעביר את הכל למשטרה. ובן גביר הבין בחוש ריח הפוליטי שלו שזה טוב לבייס שלו, והוא אמר יאללה, בסדר, תביאו לי את כל הסמכויות האלה, ואני המושל של הגדה.
0: إذن هكذا يطمح وزير الأمن القومي أن يكون الحاكم الفعلي للضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الجيش إلى الشرطة، ووضح المحامي ميخائيل سفارد وهو المستشار القانوني أيضا لمنظمة يجدين الحقوقية. وكما نعلم وفق القانون الدولي، الضفة الغربية باعتبارها أرض محتلة الحكم العسكري هو الحكم الذي يطبق، ولكن في إسرائيل يسعون إلى فرض السيادة وتطبيق القانون ونقل الصلاحيات للشرطة، وبن غفير كما قال يريد هذا التطبيق. الادعاء الإسرائيلي بالنسبة لكات لمنع الاعتداءات من قبل المستوطنين، ولكن الرؤية أوسع من ذلك، وأن لا يكون لك خط أخضر مطلقا، وإنما قانون واحد على كامل الأراضي من البحر إلى النهر، وأن يصبح بن غفير الحاكم الفعلي للضفة الغربية. أيضا في بالنسبة للناشطين الفلسطينيين قراءة وقلق في أعقاب كل هذه التطورات، بشار القريوتي تحدث لإذاعة الشمس.
3: طبعا هذه التصريحات والمعارضة التي يتخذها هذا الاحتلال وحكومة الاحتلال وأيضا كل الدوائر العسكرية والأمنية تدل على انتقال كل الصلاحيات للشرطة الإسرائيلية لتنفيذ القانون. وحاليا يعني الوضع في الضفة الغربية يعني صعب جدا بعد هذه التصريحات وأيضا قبول هذا القرار الذي أيضا اتخذه كاتس في الفترة الأخيرة. طبعا انتقال هذا انتقال
4: ماذا يعني ماذا تعني هذه الخطوة على الميدان؟
3: طبعا هي تدل على تحويل الصراع من أمني إلى عقائدي مباشر، إنه يعني سحب هذه الصلاحيات من إنفاذ القانون من الجيش والإدارة المدنية التي تخضع لاعتبارات أمنية وسياسية توازن بين التهديدات، يعني تؤدي إلى تهديدات، وتسليمها لبن غفير يعني تحويل التعامل مع الضفة الغربية إلى أداة لخدمة أجندة اليمين الفاشل المتطرف. يعني طبعا هذا يدل على تغيير كبير في الضفة الغربية، وهذا يلغي أي هامش للتنسيق في حسابات قادمة، وأيضا يلغي أي اتفاقات يعني مستقبلية لحل ما يجري في الضفة الغربية. طبعا
0: إذن بشار القريوتي متحدثا للزميل أدهم حبيب الله حول موضوع الصلاحيات ونقلها من الجيش إلى الشرطة وكيف سيطبق هذا إذا طبق على أرض الواقع. ولكن الاعتداءات لا تتوقف ولا أحد يحمي الفلسطيني في هذه الحالة. طبيب كان مع ابنه في أرض زراعية، هو يسكن في منطقة القدس في سور باهر، ولكن لديهم قطعة أرض في منطقة بيت لحم، وفقط لكونهم في محيط سيارتهم وأرضهم مجموعة من المستوطنين تقوم بالاعتداء عليهم وبشكل بشع. دكتور ماجد دويات وصف لنا ما تعرض له مع ابنه.
5: والله احنا كنا في زيارة في شرق بيت لحم منطقة جناتا، وكان ابني معي عمره 14 سنة، وكنا مارين من شارع هيك قريب، كان في هناك خيمة مستوطنين، احنا ما بنعرف ان هناك في خيمة مستوطنين. فأثناء مرورنا اكتشفنا انهم بهاجمونا، بهاجموا السيارة، هاجموا علينا، رشوا علينا غاز الفلفل، تعرضنا للضرب المبرح. هرب ما تم التكلم أبدا. أول ما ما صادفناهم تم رش غاز الفلفل في عيني، ما قدرت أشوف إشي بدون أي حتى أي كلام. يعني عارفين إنه أنا هذيك المنطقة ما بيجي عليها يعني يهود، بس عرب يعني المنطقة هذيك لأنها في نص بيت لحم يعني. وفاجأونا في قضية إنهم طلعوا من بين الشجر ورشوا علينا الفلفل واعتدوا علينا. هربت الولد بصعوبة يعني، وهربت أنا لأني ما بنقدر نقاوم.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في حديث مؤثر مع سيد محمد أبو الهيجة من طمرة بعد حل أو إعلان الشرطة عن حل لغز الجريمة. فقط أقول يعني للبروتوكول وللبعد المهني أنه كل متهم بريء حتى تثبت الإدانة. الشرطة أعلنت يوم أمس عن حل لغز الجريمة والنيابة بالنسبة لتقديم لوائح اتهام، ولكن ننتظر سير المحكمة والتفاصيل، وهذا قد يأخذ وقت. ولكن نعود إلى عائلات الضحايا، وخاصة عندما استمعنا إلى التفاصيل المؤلمة أنه المرحوم ياسر قتل بدون أي ذنب. إلى قضية أخرى، الشرطة ونشاطها المكثف في القرى والبلدات العربية، والقضية الأبرز كانت مواجهة الأعراس، ما حصل في النقب في شقيب السلام، اعتقال واحتجاز عريس وعروسه، الادعاء أنهم كانوا في موكب وعطل حركة المرور. ولكن الصور الأخطر كانت في أم الفحم، وتابعنا هذا الملف عن قرب. السؤال: أين صلاحية الشرطة، وهل لديها الحق في اقتحام حدث كهذا، وأين أيضا البعد القانوني، وإلى أي مدى هذا يمكن أن يؤسس لشكوى لمحش قسم التحقيق مع عناصر الشرطة؟ موقف محش الرسمي حتى اليوم صباحا لم تقدم شكوى، إنما هنالك جمع معلومات كما يبدو، ولكن أيضا بناء على ما نشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل في محش قرروا عدم فتح تحقيق في هذه القضية. إذا وصلت شكوى رسمية من قبل العائلة أو أي جهة أخرى سيتم التعامل معها. المحامي تمير كالديرون هو يتابع هذه القضية باسم العائلة من أم الفحم، ووضح لنا بعض التفاصيل.
2: نحن كلنا يدين את התוצאה שאחרי חיפוש מאוד מעמיק בצורה מאוד אגרסיבית וכולנו ראינו את התמונות והזדעזענו, לא מצאו ולו בדל של משהו שיכול להתקשר לאמלח. זאת אומרת שבדיעבד המשטרה אולי הציגה איזשהו חשד למשהו שהתבדה לגמרי. אבל גם אם נניח שיש חשד כלשהו, עדיין זה לא נותן למשטרה את הזכות או את האפשרות לבוא ולהתנהל בצורה כל כך, לא יודע איך לכנות את זה, ברוטלית, כל כך אגרסיבית.
1: זאת אומרת, ברמה העקרונית, מבחינת חוק היבש, יש זכות למשטרה להגיע לכל אירוע, הוא לא צריך להציג צו של שופט, צו של בית משפט, משהו, יש חשד סביר, זה שיקול דעת של קצין, ואומר, יש לי מידע קונקרטי שיש פה נשק, או יש איזה חשד למשהו, ולכן זכותי לחפש, גם אם מדובר בחתונה רבת משתתפים.
2: ברמת העיקרון, כן. אבל במקרים כאלה שיש גם ממלח, המשטרה, היא מקבלת איזשהו חשד כלשהו, בדרך כלל מה שהיא עושה היא פונה לבית משפט, היא לא בנקל נכנסים ככה לתוך פרטיות של אנשים, צריך ששופט איפשהו יבחן את הדבר הזה וייתן צו. אנחנו עדיין בוחנים אם פה ניתן צו, ואם ניתן צו מה הוצג לבית משפט, אנחנו עדיין כאן נמצאים באיזשהו אירוע שנבדק.
1: ועכשיו מבחינת המשטרה, יש היה מרחב פעולה של הקצין אחראי למשל שיגיד

0: טוב, יש פה חתונה, בוא נעשה את החיפוש בצורה כזה אחרת, נבדוק, כי אני חושב כמו שאתה הצגת את זה, ולכן התחלתי ממש מההתחלה, מבחינה משפטית יבישה, יש להם את הזכות, השאלה היא ההתנהלות של המשטרה באירוע עצמו.
1: תראה, קודם כל, כמו שאמרנו, למשטרה יש זכות, וזה בסדר גמור, המשטרה רוצה ללחם בשיעה בכלל במדינה, יש לה את הזכות המלאה לעשות את זה. גם שהיא מפעילה את הזכות הזו, הכל צריך להיות בכפוף להתנהלות סבירה, מכבדת, בלי לפגוע, לא בפרטיות, לא בגופו, לא בחירותו ולא בשמו של אדם. זה בסדר גמור לבדוק, לחפש, לשאול, לגיטימי. אבל מכאן ועד לעבור להתנהלות שאין ספק שהיא לא סבירה, הפער הוא כבר גדול.
0: עכשיו, אתה מבחינתך, כי מייצג את המשפחה ומטפל בזה, איך תתקוף את זה מבחינת החוק? ואני מבין שהתלונה למחש בדרך, כי עד עכשיו אין תלונה במחש, גם מבחינתם הסרטונים שהופצו ברבים, כי לפעמים פותחים בחקירה, בדקתי את זה לפני שהכנסתי לאולפן, אין חקירה במחש עדיין.
1: קודם כל, אני ציפיתי שהמשטרה תבדוק את עצמה אחרי אירועי מה שהיה לפני יומיים, אבל מה שקורה כרגע, אנחנו עדיין נמצאים, מה שנקרא, בימי החתונה, ואנחנו ממתינים שהמשפחה תחזור איכשהו לשגרה, תסיים את האירוע המשמח הזה, עד כמה שהוא נשאר משמח. אנחנו מבחינתנו אוספים עדיין את הנתונים, בסוף כל האירוע של החתונה, בסוף השבוע הזה, אנחנו נשב ונגבש את התלונה המתאימה למחש, וסביר להניח, כרגע אני אומר את זה בלי לקבוע מסמרות, אבל גם כנראה התנהלות נוספת משפטית תבוא בעקבות מה שהיה.
0: إذن المحامي تمير كالديرون ومتابعة القضية في أم الفحم. كنا قد استمعنا إلى الوالد والد الشاب العريس وكذلك إلى عدة أصوات من المدينة. الآن في المسار الحقوقي القانوني كما استمعنا من المحامي تمير كالديرون. وكنا أيضا في النقب في شقيب السلام يوم أمس، كنا مع رواية العريس الذي تم احتجازه لساعتين مع عروسه، والادعاء أنه تم تعطيل حركة المرور في النقب خلال موكب الزفة كان من رهط باتجاه شقيب السلام. الآن إلى قضية أخرى تعيدنا إلى ما يحدث في الضفة الغربية. استمعنا في الساعة الأولى إلى بعض التفاصيل المرتبطة ب محاولة أو نقل الصلاحيات من الشرطة إلى أو عفوا من الجيش إلى الشرطة. الآن هنالك طبعا من يؤيد هذا وبشكل كبير، خاصة وزير الأمن القومي الذي يريد أن يكون الحاكم الفعلي للضفة الغربية. الحملات العسكرية مستمرة في مناطق مختلفة، إذا كان في قصرة وفي محيطها، ويوم أمس كان أيضا في قباطية من خلال اقتحام البلدة واعتقال عدد من الأشخاص ووضع أرقام على وجوههم، هذا ما ثبت أيضا يوم أمس وفق المعطيات المتوفرة. نستمع إلى الصحفي محمود زكارني روى ما تعرض له، سنحاول أن نستمع إليه بعد لحظات.

0: إذا عدنا إليكم، أهلا وسهلا بكم. بيكيو ليزر كما فهمنا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام. كما أسلفت دائما، بيكيو ليزر دائما معكم في كل طريق، نجمي 3414. واليوم أيضا نستضيف جاي اللي هو طبعا واحد من الناس اللي يعني بيعطينا بالضبط إيش الموضوع عن البيكيو ليزر. خلينا ننتقل للعبراني ونقول جاي كودم كول باروخ أبا.
1: تودا ربا دوغيت تودا.
0: אז אנחנו מתחילים מהסוף. 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם.
1: אנחנו בהחלט בטוחים במכשיר שלנו. ביקיו לייזר זאת חברה חיפאית שקיימת 18 שנה.
0: יפה.
1: יש לנו מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה. יש לנו 400 אלף לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיו לייזר. ולכן אנחנו מאוד בטוחים במכשיר שלנו. אנחנו יודעים שמי שמקבל את הביקיו לייזר הביתה לחודש ימים, מבין שיש פה מכשיר שיכול לעזור לו לשפר את איכות החיים, להפחית את התלות שלו בכדורים, זריקות, משחות, תרופות, ויש לנו פה מכשיר מנצח.
0: איזה כיף. עכשיו, למי שעדיין לא מכיר מהו מכשיר הביקיו לייזר ואיך הוא עובד, אז תיבע על המכשיר הזה?
1: אז בעצם המכשיר עובד בטכנולוגיית לייזר רך, שזה בעצם קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות, ולכן בטוחה לשימוש. כאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות מפרקים, שחיקות סחוס, פריצות דיסק, כל מי שסובל מזה צריך אחד כזה בבית.
0: איזה כיף. עכשיו יש לנו יוסף. יוסף מנן طبعا عاش تجربه مع بيكيو ليزر. יוסף كيفك؟
2: الحمد لله.
0: اول شيء انا مبسوط انه عم بحكي معك على الهواء براد الشمس، وعم بدك تحكي لنا عن الحفيات تبعتك مع بيكيو ليزر. تحكي لنا شوي يوسف عن الموضوع وتعرفنا عن نفسك.
2: أعرفك على نفسي من الأول وبعدين الموضوع إن شاء الله خير. طيب، واحدة واحدة. كان اسمي يوسف أسد من دي.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن عدنا وإياكم دائما وأبدا لكم من أطيب الأمنيات، ونعود إلى جهاز البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي عم بيعمل فعلا سحر في مجتمعنا العربي، وهو طبعا جهاز لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر الآن طبعا في حملة لم يسبق لها مثيل عن طريق إذاعة الشمس، رح تسمعوا شو الحملة. وكمان جاي معانا جاي كودم كول، ما نشمع جاي؟
2: شلوم دويت، شلوم لمعزينين الكريم شو راديو شمس.
1: جاي أنا لو خشف شي يش ميشو شو عدين لو شمع على البيكو ليزر، أبل لميشي عدين לא מכיר מהו מכשיר ביקו לייזר, איך זה עובד, מהו?
2: אז בעצם המכשיר עובד על טכנולוגיה שנקראת לייזרח, שזאת קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, מטפלת בעומק המפרק, מסייעת בתהליך החלמה, מטפלת בדלקות ורקמות פגועות, ואתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע דורד, אבל יש לנו 400,000 לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקו לייזר, 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בברזילי באשקלון, כך שיש לנו פה מכשיר שבאמת יודע לעשות את העבודה.
1: יפה.
2: והכי חשוב, לכל רוכש 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: וכל הזמן יש לנו מאזינים שהם ממליצים על המכשיר הזה, ככה שהוא עובד ומקסים. זה מנדו פאדי, כיפק?
3: אהלן, יאללה, אחדורית, כיף לחל.
1: שו אחבר, תמין ענק.
3: אלחמדולילה, משתחיים.
1: שו, סמעת אחבר חילו ען אל-מכשיר, ען אל-ביקו לייזר, חבי בתחקי ענו.
3: المخشير بجنن. أنا من 2023 صار عندي وجع في ظهري أسفل الظهر 5 دسكات.
1: طيب.
3: وصار يكرين على إجر الشمال، وبالصدفة يعني في لقيت في موقع التواصل الاشتراكي سيرتون للشركة هاي البيكو ليزر.
1: أدي صلوا معك المخشير، أدي صلك بتستعمله؟
3: من 2023.
1: يعني عمليا أنت صلك سنتين، 3 سنين.
3: 3 سنين وأنا أستعمل البيوكيو ليزر، وكثير كثير ساعدني. يعني اللي عنده مشاكل في العظم، في الظهر، في الإجرين، في الرقبة، كثير كثير بساعد.
1: أخشاب أنت بتقول إنه

0: هذا المخشير هو فعلا للحل الوحيد لأي إشي اسمه بريتسات ديسك أو إشي بتعلق بأوجاع الظهر.
1: هو بيساعد، أنا ما قلتش إنه الحل الوحيد، يعني إنه بينهي الوجع.
0: بخفف أوجاع، خلينا نقول
1: بخفف أوجاع كثير.
0: نعم، وأنت يعني عن جد ممليتس على الـ على الـ على المخشير من بعد 3 سنين تجربة.
1: ممليتس لكل بنادم اللي عنده أوجاع في الظهر، في الرقبة، في الجرين، ممليتس له.
0: جاي אתה
2: הבנתי, הוא סובל מפריצת דיסק עם הקנה לרגל שמאל, וזה בעיה מאוד נפוצה, פריצת דיסק, חוליות L4-L5, הביקור לעזר מסייע רבות בבעיה הזאת, והמטרה שלנו זה בעצם לשפר לאנשים את איכות החיים, להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו לא נחליף אותם. אבל בעזרת ביקור לייזר אפשר להפחית את התלות ולשפר את איכות החיים.
0: בדמנדו, בדי אחכי שרלי מעק פאדי, אינו כיף אתם תסתעמל למכשיר? בדי אנא אסמע מן אלמאזין נפסו, מן אלמוסתמע נפסו, כיף תסתעמל למכשיר?
1: الاستعمال كثير كثير هوين مش صايب يعني. بتحطه على بداية، يعني بتحطه على 6 دقائق وبتصير تطلع على 8 إلى 10 حسب الوجع تبعك.
0: حلو.
1: يعني كل يوم تقدر تزيد
0: يعني حسب انت بتزيد الوقت عشان تضرب ضربات الليزر، مزبوط؟
1: مزبوط.
0: حلو، وانت حسب شو وجعك بتزيد الوقت، هيك انا بفهم منك؟
1: نعم نعم نعم مزبوط.
0: حلو كتير،
1: حسب الوجع صحيح.
0: أول شيء أنا فادي خليك معي طبعاً، عن جد شكراً لك إنك عم تحكي عن التجربة تبعتك، والتجربة مثيرة جداً، ويعني كتير ناس عم يسمعونا وأكيد بهمهن جداً يعرفوا إذا يشتروا المخشير ولا لا. وجاي أنا تميد أن يقول لك يش لأنه هتفا ميخيدت لراديو الشمس، أز مي شي بعد ديرخ راديو الشمس ما يش له
2: הטבע בכאב, קודם כל.
0: הטבע בכאב.
2: הטבע בכאב.
0: איזה כיף.
2: ואני חושב שהכי כיף לשמוע את הלקוחות שלנו שמספרים על ביקור לייזר, שמשתמשים בו, שנהנים מהיכולות שלו, ולמאזיני רדיו שמס, אז יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו.
0: איזה כיף. 50%.
2: זה אומר שדגם הפרו מגיע לכם הביתה ב-1,590 שקלים, תשלומים נוחים, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספים עליה.
0: איזה כיף, גיא. קודם כל, גיא, תודה, ממש תודה רבה. פאדי, עם ג'ד, שוקרן לאלק על התג'רב الحلوي اللي مرت فيها عن طريق ביקור לייזר. ונשופק, אינשא אללה, דאמן בסחה ועפי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.